0: I love you too.
1: Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD.